さあ、パチブラスシャッパー、はい、あいやーちょんかいやーちょいやーちょいやーちょあいあいあいあいあいあい本当パチがチャレンジャーからチブラスあいあいあいあいあいあいえーチブラス今晩なかあーたまやぺーらチブラスてらりぶれいやうちりぶれいでa di bula ya uo se motho e ba ngonta a tsomana le magulu a matala a bua jwa re tiwos bua le tsapota mane mo na freeway